Coldplay och Viva La Vida var det du fick där. Ja, det är 19 september. Det betyder att Konstanze och Conny har sina namnedagar. Gratulerar med dagen till dere. Och så slänger vi också med att det är nationaldag i St. Kitts och Nevis idag. Ja, vi får gratulera då också de som kommer därifrån, hvis det är någon som hör på oss nu. Det är många andra markedagar idag också, för exempel Batman-dagen. Den kan markeras hvis man vill det. Kanske ta fram en DVD hvis du fortsatt har det i samlingen din och se på Batman idag. Det är också den internationella strandryddagen idag. Då markerar vi kanske den på ett annat tid av året här i Norge, men oavsett, det är en internationell dag. Det är också en internationell dag som heter Snack som en pirat. Du kan göra det idag också hvis du vill det. Och så har du en egen märkedag från den röda pandan som också är en sån internationell märkedag då. Och så är det då den internationella astronomidagen där du kan för exempel gå på museum och se på ja ett eller annat i förhåll till verdensrummet då, eller ett planetarium hvis du har det i närheten. Eller mer rart du annet du kan göra också i förhåll till detta här. Så har vi också den internationella spis ett äppledagen och det är ju en dag som är relativt enkel att vara med på. Nu ska vi slippa till Ariana Grande när det gäller musiken. Här är One Last Time.

Sienna Spirio och låta Great Expectations var det du fick aller först i den andra timmen här i Lokalradions förmiddagssändning. Paul Erik Berntsen heter jag som sitter i studio. Jag ska vara med dig då fram till klockan blir 12. Time nummer 2, ja, det betyder ju att vi ska få en del gjenhør med ting du kanske har hört tidigare denne uka. Och har du inte hört det før, ja, då blir det jammen med möjlighet till att få höra det för aller första gång. Vi ska selvfølgelig inom lite andra ting också i löpet av denne timmen, men först och främst så ska vi spela mycket musik. Här är Take That och Relight My Fire featuring Lulu.

0: Ja, efter en tabbe förra uke med att spise maten för jag drog till Magsivan så har jag inte gjort samma tabba idag. Så då blir det väl inte dessert att få idag, men vad är det du har förberett idag?
1: Idag har jag förberett en förrätt. Vi har det är så heldig så jag känner en väldigt duktig och god fiskeman, Kjetil Holen, som driver Knutstad Holen på Hamar. Han och jag, vi pratar väldigt mycket sammen om kött och fisk och kombinationer, och han har lagat en pepperblandning som du inte får köpt. Den må du enten få eller inte komma bort i den helt att. Så enkelt är det. Så
0: det är lite som kryddeblandning av det då.
1: Ja, det är de inte samma det är. Så jag började och han har fått lite granna. Jag salte örretfilé. För du vet det, alla vill ha lax, men det är så lite lax i vassdraget runt här. Och i hvert fall det som jag de vassdraget jag var borti. Så nu jag lättsalte en sida där, lät den torka ut lite, gnudd på den pepparblandningen, lät det ligga en 2-3 timmar och så in i ugnen på svag värme. Bära så rätt under 50 grader och lät den ligga där och röka försiktigt över natten. Ut den, lät den köla sig ordentligt genomkall. Så har jag lagat lite äggröre där av, heter det, på Finstru ligger en gard som driver med frittgående, hört om frilansgris och allt sånt, men de med frilanshöner, de har, vet inte hur många hundra de har, men det flyger hela skogen med höner, och därför ekologiska frilanshöner har vi på äggröre vår då. Och lite salat och syltet rödlök. Här kan du ha på aioli, du kan bruka potatissallad, kan bruka vad du vill. Men idag så hade jag på syltet rödlök. Och då är detta en förrätt. Den kan du servera flatbröd till, du kan servera ristebröd, toast till och så vidare. Jag brukar som regel, samma som i Fäkista, focaccia. För jag syns focaccia är gott. Därför brukar jag det. Och då ser du att vi lägger lite på skrå upp på äggröra, och här har vi haft lite andra färsk rödlök för att få en liten spiss på den, och syltrödlök, det är det. Så detta är en god förrätt med en brödskiva till. Välbekomme.